0: sig. Och på hemvägen köpte vi då lite ettöres cola varannan dag för 2 öre och skulle ha med oss. Och skolan var inte alltid på den tiden. Men skolan var inte alltid på den tiden. Vi hade kul också med fritiden. Det kommer du väl ihåg när din pappa kom och det var visst Lilian som skulle skvallrat en gång. Allt du inte var på maskinskrivningskursen, utan var istället på brännboll i Linköping.
1: Jaha, du skolkade från maskinskrivningen och
0: Ja,
1: gick på brännboll istället.
0: och så var det. Och så när min mamma skulle, så fort din mamma någon skulle gå, minns du mackorna som, när mamma var borta då så gjorde vi mackor hemma. Och då fick vi ju skrattanfall och du fick ont i magen och vi skrattade och tjöt. Killarna välte blommorna när de hoppade ut genom fönstret. När din mamma kom hem så skyllde du på katten. Och till Måsland cyklade vi och badade en dag, och den, eller alla dagar. Och den mamman var inte glad för det. Du var smart liten tjej på baddräkt som fick torka hemma hos mig. Minns du när vi sen gemensamt till Måsland kom och inte vände om? Vi satt och väntade i solen.

0: Bilen från cykeln som du tappade i trädgården, och den hängde sen då så vi kunde klättra över i och ta tillbaks den. Många revor i byxan kunde du få. Du sa jädrar anamma och klev in till min mamma. Minns du när du sen med ändan naken sa kan tant sy ihop mig i baken? Minns du när du på pakethållaren satt och inte höll i styret ett skratt? Nedför en källa du daska i backen. Jag trodde du skulle bryta nacken.
1: Och
0: När
1: Marianne,
0: vinden
1: det är
0: kom.
1: ju helt underbara ord. Hur känns det att själv att
0: Ja,
1: läsa de här?
0: alltså det här läser jag med jämna lärmar. Ja, det är lite mycket kanske att ta in.
1: Ja, vi hinner nog inte läsa riktigt alla samtidigt som jag blir väldigt nyfiken på allt bus och allt som ni hittade på där med killar som fick hoppa ut genom fönstren och välte blommor och
0: Ja, och sen var vi med i Unga Örnar och åkte på läger på Slamden. Där i matkorna, där stod hennes mamma och fixade käket. Ja, jo då, vi dök upp när något skulle hända och ryggsäck på ryggen med fotbollskänga. Till Norge åkte på läger och var ju utnämnda till ledare då. Snodden om halsen, den vart vit, men vi gjorde inte ett skit. Har ju så många killar från alla länder och så inte hade vi tid. Det gällde ju att se sig om.
1: Ja, men du hade lite andra anledningar, andra saker som motiverade din närvaro där. Ändå leda.
0: Minns du juntan vi bildade omkring 57? Det är över 40 år sedan nu. Jag har samlat pengar och åkt på våra resor och skrattat. Vi har fått rynkor på näsan och en, ja, som vi försökte uppskatta. Huvudsaken är att man kan skratta. Och jag ser ju lite då, vårt hår börjar vika som tomtebloss. Men våra minnen kan ingen ta från oss. Hur man kan fylla 50 år så ska alla, ja, 50 år ska fyllas. Så vill jag på detta sätt till dig hylla. Du har varit en fin kamrat genom åren. Ännu ska vi mötas länge över kaffetåren.
1: Åh, vad fin, Maria. Vad roligt att få ta del av alla era barn och
0: Ja,
1: ungdomsminnen
0: jag vet
1: genom det
0: inte
1: här
0: om det
1: brevet.
0: hördes när jag är så skrovlig, men hon var inte mer än 62, så det tog slut med sjukdom då.
1: Men minnen och
0: Det var
1: orden finns
0: roligt att
1: kvar.
0: jag fick vara med, jag trodde inte det.
1: Ja, ibland har man tur. Och vi hade tur som fick höra om alla era upptåg. Du, ta hand om dig och ta hand om rösten.

0: viktigare om de hoppar ut genom ditt fönster så att de inte välter blommorna.
1: Jag har ingen katt att skylla på längre.
0: Nej, precis. Tack för att du var med. Hej då. Ja.
1: Tack för ett bra program. Hej.

Lady Gaga med Bruno Mars, Die With A Smile. Måste bara ta ett sista meddelande fast tiden springer ifrån oss. Anneli som precis skrivit på Facebook. Har börjat jobba skift och träffar inte min kära sambo varannan vecka när jag går kväll. Under en sån vecka när jag kommer ner i köket och ska ta lite mjölk till mitt morgonkaffe så sitter en post-it-lapp på mjölkpaketet som säger: God morgon min älskling, älskar dig. Det gjorde min dag så glad. Ja, tack Anneli och alla andra som har skrivit och alla ni som ringt.

0: Tack för det, Mats. Emil Håkansson heter jag som hälsar er välkomna in i Vakenstudion. I mitt emot mig har jag Frida Tranvik. Hej på dig.
1: Här sitter jag.
0: Mår du bra?
1: Ja, men det tycker jag att jag gör.
0: Ja, du lät lite tveksam.
1: Jo, det är det. Ja. Men jag har nog alltid någon sån skeptisk ton i rösten.
0: Ja, men det ska man ha. Man ska vara skeptisk mot livet.
1: Ja, det är väl det då.

0: inte.
1: Nej, har du försökt?
0: Ja, det har jag väl gjort. Men jag har inte så bra tålamod, så att jag brukar ge upp ganska så snabbt.
1: Ja, samma här. Jag har suttit och vridit lite på en sån. Men så har jag gett upp efter kanske 27 sekunder.
0: Ja.
1: Så mycket mer tid än så har jag inte gett det, men jag tycker det är väldigt fascinerande när man ser någon lösa en Rubiks kub så där otroligt snabbt.
0: Man vill ju kunna göra det.
1: Ja, det känns verkligen som ett bra partytrick.
0: Mm.
1: Och jag såg nu att världsrekordet för damer i att lösa en Rubiks kub snabbt är slaget.
0: Okay.
1: Eller damer och damer, det är en sexåring som har slagit.
0: Det var en ung dam.
1: En väldigt ung dam. Det är Lian Yunxi från Kina. Hon slog faktiskt världsrekordet 2 gånger på bara 3 dagar. Så först slog hon rekordet, sen slog hon sitt eget rekord. Hon gjorde en Duplantis liksom.
0: Men så den som har världsrekordet på damsidan för att lösa en Rubiks kub är alltså 6 år gammal?
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Så är det, där ligger man illa. Och det första gången då hon slog rekordet så löste hon den på 4,52 sekunder.
0: 4,52 ja. Sekunder. Men, ja.
1: Och sen putsar hon det då, 4,27 sekunder.
0: Då är det alltså någon som har blandat den innan, får man ju förutsätta, eller?
1: Ja, det antar jag. Det finns en film på det här också. Jag la upp den på vår Instagram, Vaken med Peter och P4.
0: Ja.
1: Och där ser man hur hon bara, jag menar det är väl invanda rörelser man gör. Man vet att det är 7-80-talet, 5-80-talet.
0: Men beror inte det på hur man har blandat den? Eller jag kanske inte...
1: Jo, det måste det ju för sig göra. Usch, jag vet inte. Men man kan ju gå in och titta på den filmen. Det är ganska fascinerande.
0: Jag vill göra. Får jag göra det?
1: Ja, gör det. Gör det.
0: Plocka upp min telefon direkt.
1: Och se vad du tycker. Men hon har tydligen övat det senaste året 3 timmar per dag på olika lösningsmönster.
0: Då har man inte mycket att göra. I och för sig, när man är 6 år ska man inte ha så mycket att göra heller.
1: Nej, men det är väl också, är man riktigt hängiven? Jag menar, som barn, då kan man ju också bli så där manisk och bara göra något.
0: Ja.
1: Väldigt länge per dag.
0: Nu måste jag kolla.
1: Ja, den ligger på Vaken med P3 och P4, där under händelser.
0: Åh, herregud.
1: Du ser hur snabbt det går.
0: Men, ja, mår hon bra, lilla flickan?
1: Alltså, jag hoppas det. Hon ser väldigt glad ut när hon inser hur snabbt hon löser kuben.
0: Jag gillar också att jag har liksom flockats ett gäng, framförallt små pojkar ser det ut,
1: ja.
0: Som står runt omkring henne och är otroligt fascinerande.
1: Har man ljud på så hör man också, de är så, woo!

0: Bedoya heter han, kommer från Colombia, visades ut 46 gånger i karriären. Alltså vissa fotbollsspelare som ändå spelar på hög nivå, de spelar ju typ inte ens 46 matcher i sin karriär. Okej, okay, det gör man kanske, men att bli utvisad 46 gånger, det är ju helt otroligt.
1: Ja, det är ju inte jättelätt att få en utvisning i fotboll. Jag menar, hockey eller innebandy, då är det ju utvisningar hela tiden.
0: Ja, precis.
1: Men fotboll, det är ju rätt ovanligt att någon blir utvisad.
0: Mm. För att sätta detta i perspektiv kan vi jämföra det med Zlatan, som ju är en spelare som många känner igen. Han var ju lite av en bråkstake emellanåt. Mm. Känslan är ju att han visades ut en hel del. Han fick totalt 5 utvisningar i sin karriär.
1: Och det var en lång karriär.
0: Det var en väldigt lång karriär. Ställ det mot 46 så får man lite perspektiv på det.
1: Absolut.
0: Ingen av de här två är dock den som har visats ut snabbast i historien. Utan det är ett rekord som tillhör Lee Todd, en engelsk fotbollsspelare som 2000 ska jag läsa. Han skulle spela en match, ställer sig bredvid domaren, domaren ska blåsa igång matchen. Han står så pass nära domaren att han får ont i örat när domaren ska blåsa igång matchen. Så han svär och säger,

0: svenska namn utifrån släkt och art. Och nu ska jag försöka mig på någonting här som jag reserverar mig från, nämligen uttalet. Lielafis slashy.
1: Lielafis slashy.
0: Slashy. Och slashy är då artnamnet efter Guns N' Roses, gitarristen. Man kan översätta det till slash markorm.
1: Alltså, markorm. En orm som rör sig på marken då,
0: ja,
1: alltså.
0: Den det är ungefär...
1: Ja,
0: det är lika som en huggorm, men helt ofarlig. Ogiftig.
1: Är du helt säker på att den är ogiftig?
0: Ja, kanske lite gift som... Men jag tror inte det biter på människor.
1: Nej.
2: Men vad glad hon forskaren måste blivit när det äntligen var att hon fick namnge en ny art. Ja, hon måste ju väntat på det. Det är som att cirkeln är sluten.
0: Ja, men exakt. Jag tänkte också det. Cirkeln är sluten.
2: Ja.
1: Hur ser den här ormen ut då? Har den liksom långt hår och hatt och solbrillor?
0: Ja, precis. Cylinderhatt. Ja, den är känd för det.
1: Kan den spela gitarr?
0: Oklart. Det är, men så här, Disney brukar jag ha så här ormar som kan liksom göra knutar av sig själva och ja, ser ut som att de har armar och så. Så han kanske kan ha sånt knep.
2: Kanske. Krävs mer forskning.
1: Krävs mer forskning.
0: Mer forskning.
1: Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.
0: Tack.

0: Welcome to the jungle, Guns N' Roses här i Vaken med Emil Håkansson, Frida Tranvik och Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen.
1: Jajamensan, det är dags nu för ditt inhopp här igen.
0: Ja, underbart. Du ska ta oss till en Europaväg, ryktas då.
1: Det stämmer bra. En som är avstängd och kommer vara så hela natten till klockan 7 i morgon. Och detta beroende på att det var en lastbil som åkte av vägen igår kväll. Och det är på E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn. Där vid Gustav Vikskorset och Mariebergsmotet i riktning mot Karlskoga, alltså österut. Så vägen avstängd på grund av den här bärgningen och den här lastbilen i diket då. Ganska stort jobb, de fick ta ett liten kranbil som ska lyfta allting, så att därför är vägen avstängd. Men det finns en bra omledning som inte

0: Maja Ivarsson här i Vaken. Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett sms här från Mårten som jag känner att jag måste läsa upp för att också försvara Robert.
0: Ja.
1: Mårten skriver, i appen står det att det är Frida och Robert Frank som sänder idag. Var det meningen att Robert skulle sända idag men att han inte har nyktrat till efter att Luleå råkade vinna en hockeymatch?
0: Så kan det mycket väl se ut.
1: Nej, men så är det inte. Det var planerat att han skulle vara borta två nätter. Så jag får säga det till Roberts försvar och så får du bara försöka prata lite lulemål typ.
0: Ja, det kommer inte gå bra.
1: Nej, det känns svårt. Det har vi någonsin varit två personer med skorrande R samtidigt i den här studien? Det är jag och Marcus Landén kanske.
0: Ja, just det. Var är han ifrån?
1: Men han är ju från Småland någonstans.
0: Småland.
1: Jag vill säga, nu gissar jag för jag minns inte.